0: تم كلاس تم كفاف هي
1: او كنالو يزكا تشان هومينج كزان فيتكيشانا نابتشاكا ام ناريو زان هنو بون فوكا مالاكاس نونين سونا ناريو فاتشو تنبوين فوكا مالاكاس تاديديو فاكاسان باوكا ناريو اري مانانا تنبيرنا نراكتا ام فوكا مالاكاس زايلي بي ناريو Eta-eta-mbahoaka nentina namula fulana ni politika panjakana zay hotanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny ara-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy, aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany ny asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana. Mety zay ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: تمك فافي
1: ني فلوتيني ديني ني فسورا نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنينا يتريتناي فا هنامبناي بيبي كوكو مزوفتو نامبلا ساورتاني مدغسكار زو بوليتيكا سيني ايكونوميك زهاي دفاليا fatonga vana eto zao dia fanehona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taorinny dimy amy dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay ndramatao filoha dia vonina anova hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy